0: Anh gọi Dương.
1: Con ghé mas eh.
0: Eh, Mbak Yu. Sesok mang mriki meleh nggih, kula tumbasi terus.
1: Lah niki jujule, Mas.
0: Alah pun mriki putih, Mbak.

0: Ya bener, yang bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Ayen parek mbok dilawono bestek, ayo ora doyan.
1: Karo apa mbleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya, wis ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk, sok ben piye, ya?